0: be my lover.
1: Cuando suena
2: Madonna.
3: Hi, this is Madonna.
1: Suena 106.5 Mix.
2: 80s, 90s y más.
4: Je suis désolé. Lo siento.